Hodi mahloho hora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa tsa hora ya borobedi re diballwa ke Rabosana Roger Madiehe.

ibitswa ka gore ezothando a ke le bitswa la pina ai ba bangata man ke DJ Zintle Qebo Mata Magic SPSA Lim Sindoli.

0: Ala, ala, emo somo gatu, awa bonana. Ah, kowe. Ah. Dumela sepono. Emo somo gatu. Kina lwe na ka khubula 88.4. Ke mo thobile sfang. Matati le thaba chichi. Hai du me radio. Kina lwe. Ke tla ne ke be lwe. Ala ala emo somo gatu. Awa bonana. Ah.
1: Ba u sho a chile ngotse na dipotong. Ah! Saka! Hodimo! Saka! Ah, ke mo khuma poka ka sha gwila. Ala.
2: Me a poka. Me a poka ka mo ka sha vi. Prina. Ai tlo botsa morati tlo bo kolla morati ka radio se le sokela se le se le se bra re metse ka bra super gitse go tletsa concert ya mohala go hlomone teng tlo nyaka lo tlo thabe go re pelwe ke pompe thabo e pompe gotse e o bo sosele a tsama go gatsa ba ke mametse le sedika na go tsohle le strengthse se ya fe le strengthse se ya fe ar thabe nge nyaka le le bana mathata a o ipe go tsola fatse mo lo tabile ngwaneso o bona sebelo tsela sedikina kwa re ke tlotla ke o ne a di mphotsa ka tsetharo kana go tsohle ke go tshepisitswe ona jole mpho ya pele ke tla ofa yona kwana bo monna mogolo mpho ya pele ke tshwaretse mamelo le sedi FM ya re nae motsubuga tiwa ke marato ong ke a rata bile ke a rata ha bua tsena ntate qeta o tlisetswa bele di jwa ka skei bo goto o qeta thona hani daddy. Would you like tea or coffee? Remo tsumoga jo ka tong thona. Ratuya ke feta di shop mona no go tleleng. Ita toba na baka. Ne ke ri ka ka ba o nori o tla o nthonye ka pa o nori. Jole ke tlong ka mpho yena he ke fe bohle. Ba re mruda tsumoga jo re maratong re ya ratwa. Arna mathathale. Oya boraro ya bo bedi mo tsumoratu ya ke bapala mmedi se botsole sedi ya re na mo tsumoratu ya ke na motho ya ke na le ratu ya ke na le tho empa ke na le tshepa go ntotsa ka ditlalo ka ho finya ibe mpho ya o qetela ke bapala mmedi se sedi ya reng na pele bo hloko sponono a ke na motho ya ke na le tho ke tla ding ka di ditha go jwalo a le ke tla ke khutse re tsereng ke mpho ya pele ponono hle go welo yona mabudi a tsebelo tswala sedi yana ke ibitsa tswalo power to the three love to the power of three yo.

0: Khupjane re tla be re le mo na fona we ha o ka bona ke itse ke batla six pocket e ka bodelela ke tla getha ke o seng ke tla go tladelela mantsi bua mana jwa le ha ngwana a tshaba vele eh se go tlile ka dikokolo so dikong go seng thotseng gang ga monate eh ha ntse ke fita mona e bo simana ba san city ntse ba ka fela wow ba re wow ba ra butiena ba re ofe ba re yane
1: ya kha la mo san city e gotlile e tshesa go feta pele bona ga se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Aforika Borwa tlo keteka mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fair tsena tsohle di tlabe di etsagala moqebelo wa lamashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za le Ticket Pro ho kala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
0: A se pono no ke so jwa lwa ke. So ski. Eh? O so fumane nye nyana ka ya Sun City kwa.
2: Eh, se ke fumane nye.
0: O tla paga motswalle.
2: Eh, mo go tsi.
0: Ke sa surprise.
2: Ke batla o fitlo makale.
0: E ka go ka fumana nye nya ya e tla fumana tsi.
2: Ga me ntse mzaki.
0: A yo go na nye nyana ke go e kenya ka
2: ntse. Ah, mzaki.
0: Eh, tsena tsa nye tsena, tso tsena, ke ke bona.
2: Efeng.
0: Nye o tla fumana o e kenya ka mona pila ke. A ke go tla kenya yona pele mo.
2: Butle pele.
0: Yeno go e kenya ka odimo.
2: Oh, ha tla nye yona ke kentse.
0: Ah eh, butle. Ke re yeno a bona e tla bentse e mo.
2: Tsupna.
0: Eh, fela ska mo mona ho.
2: Makusa.
0: Eh, ehle.
2: Eh, mzake.
0: Ke re ke o tjo ke tsitse. Wa e bona ntjo.
2: Jowe. Butle pele.
0: Eh,
2: o so go dawo se go fe. Oh, ke e bona ntjo.
0: Eh.
2: Ah, a ke se bi. Ah, ke tla tloma ka
0: La ke botla makagena dali. E dali.
2: Ha o tla go sengela mo
0: botse. Eh, ke batla ba o tsiwana ba San City ya ba mpona. Ba nne ba fela, who's that?
2: Eh,
0: la. Who's the guy? E le se bua ke mo swa ke ketsela baby.
2: O
0: se
2: ba ke go huma he ka
0: he. Eh. Eh, bare, hle a ke le suite hle ntong ka mona hle ke batla go bona botse.
2: Eh, ya
0: se mo. Ke batla go bona botse.
2: Eh, ya mo
0: swa ke. Be ke le mona fe. Ke mona ga tse ba ke motho mo ferefere tsa sa le mo ferefere ke mo ferefere
2: e
0: re
2: ke wena motho wa dikonkosi
0: eh
2: ha o fitla mo no ba o befela o ba ke mang go tswa
0: fitse e tsela la ka pokotho e ke tsela la ka toko phonga mo ke toko po super power le Sun City 350 ke te di a fela zingumalo tsa nere o tla ba le teng mafiki zolo Big Zulu ba bangata go tla bo dubeile ka mono go tla bekeng ka mono go Sun City Super Bowl mane tepe ke tepe a ke e ga se Sun City o ma hike mona o ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke
2: go ntse ke go ntse
0: ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke go ntse ke Mabere tsamela tsona sa di utlo re se ga tore na le ile re kopanya ga mo le ha re ka rwana pele tsona ditlabentse ditiane ka nete ditlangwa ke makhubu a gaso ke o rata ka pelwa ka yo hle re tena o sasa nna no la toriso ho re nyela swima fle ho re nyela tshono motsumo ile motsumo meri a ke switcha mona hotel di soski party time o tla fumana papadi tsena tsa mogopi wa lefatshe ke o rata ka pelwa ka yo hle eh le ratola ka bakeng sa hao le senye genyege modimo a tla mpolokela wena o etsa hantle eh re ke tla ke tsa ma ya sponono ke itswe A ke bo siya matleng ke tsepa o re re tiana na go etlang. Tla bontso o ritse matleng. Ya gaola yae.

0: Ogwetsa wena. Wa tseba ke tlile wena bona go bana ke o papa ka biki. Make me understand. Ke tla keletso ya gago. Mpolelele gore go neng o le gahla le ha ke re ke nyala sepati.
1: Oh, hey, me o kile he ke niksa batho o bulela taba ena. Go bana ke niksa batho go kisa bohloko.
0: He bana.
1: Ka ba hona o qabana le wena mme.
0: Bua pradiki, bua ke kopa o ska tshwenyeya ka ke mogolo a ke le mokana. O re o etsala jwang?
1: Ke kopa gore o tsebe gore le nna maikemisetso a ka gore ke futo o tsenana e etsale.
0: E bana ke na tabeng he o tlogele o nna ntsho ka thakwana le kwana ke kopa o bua.
1: Ga gona e nngwe yo e nka openg yona o ga ke tsebe o nang eng. Empa ke ka o tlogela kapa ke tsa ka o tlogela na mme gore o etse phoo ke ntse ko o
0: shebe. Ke bue tle please.
1: Alright, ke wena a batlang o bue. Ke lokile fane, bua he. Mamele. Ke robetse le seipati nakong yoo mapa leseneng a le selo. E nna nke utlwile gore na kere ke itse kapa o batla ke phete gape.
0: Ke utlwile.
1: Bua le o tholetseng. Ke eng o sa tlotsa he.
0: Ke lwanelang gobana ga o abeta seipati le dumelela.
1: Hela le ga go lebalo mona ke ne ke sabelela gore o thole fela senana gore tu molato ke
0: ya thola fela wa bona. Oh, ba re gola re gole go di bona but taba gore ke ipoka gore ngwana eo seipati ya mojere e fela le waka ka patlwana gobane ke gala ausi. I mean
1: le nna puso yo ke iponya ona bosiu le mojare eo ngwana mme
0: ke gore o ketsetse favor big
1: go mamete.
0: I'm telling you. How na mutanki tsajina na never
1: to mo yetsa ntwali mona u lo mo yetsa
0: ke batla a sena leto
1: ha
0: ke qeta ka yona le castor pollo kwenka asa tawgrato jina I'm telling you ha ke qeta ka yena go rotla ipota ke re go ba mayane ya mopelea bona ke se ke last standing man of the age but asa fuma ntwe ka tena ha ke ba palu I'm telling you
1: bana
0: ke tlo etswa jina ke mosadi mosadi na ha bo fun never.
2: Hai, hai, hai. Ka re ditlaba pe garanti. He? Le tuke gaolo ela ka moso.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

ya thaba ya utlwa monate Afrika bo. Dumi. Ya thaba ya utlwa monate Afrika e boro. Re se budisa re se tisa. Se tla o jesa monate. Fa go pontwa tla o jesa monate. O se le ponto si. Nantsetsa 0860003.

Eshapo huswang a ka mana ka Facebook o ka kena wa sia jolo molaetsa wa ha o kutlo rena le wena ho kae ke bona sentse kena e ba thona ba sa go bana mana bompolo ke nji murake e batting le sotho le ribe e se ba ke se bitsang ka re ke tabola ke o jwa ka mana ka tabola dumela hle tabola ma be se di FM le peka a ka runa ya le sotho a ke re ba hle wena kati mamunoto Ame se jolo sebe le tsale sethi. Ara ponto ke tlemela pina yane ya instrumental e ka piano mane. Ara ke le sotho qatsha. A just snake. Mama se le se di FM. Bona mampo mokwena a dumela e u bona Afrika Borwa. A dumela tshabedi khitsana Bloemfontein. Ame se sebe le tsale sethi. O le tsebotsa bichanga. A ka hore ke Patrick Saka. O ka mara ka tloko le. Ngo le tse solo machache. A ke mo cheche. Mama tsela se di FM. Ke re shumela metsi rubona metsi. Re ke na urenya.

ka kwano ke etse borata ke etse ka mokene ilong ka teng kona tukona e ka situ ka si ke le bua ka ho fela batho bohle ba gethileng o mamela tshebeletso ya lesedi ke tlo otla ka pinona ba le tsena ke batle letho mona mo kiteng ke mobe ke selo tsho a bondo ke selo tsho ke utaba ke bona hona le mabedi ya buileng ka ka ha ke ne ke bua ka sesotho a bona ntse ke bua le motho wa Ogni ke bua ka bo dizeteng ke bua ka bo bathabile ke bua nnete a bona le ke fitla Fixback na le moshanyane ne ke tlwalane le yena le bitso la ha ke Kabelo wa mme Makabelo zone itima ka ho betsa hore ke puta sesotho ka tsela e kgethi ne ke puta le hona tjena ka ya sekolong se ke ne ke scan ai kona ha ona muka ba hwa paka pa kwa ke teacher efe ka pa efe ngwana nna ona le kotse next ke o jwetse jwale ke re ka hore ha o rata ntho o tla ithasela ebile o tla batla ho ithuta o tla batla ho bala ho ithute o tla batla ho botsa o tla batla ho botsa o se fele moya jwa ngwana le bonto okay. Solfex the P. What's the village of the city? It's a whoop, it's a mushroom, it's a cellar, it's a mufulo, it's a hand in Toronto.

re ke tsapa tsolo mona a tshohle mo leng o roma mesena sebeletse o le hona teng Afrika Borwa le biso la ka ke Solfex the P ponto wa selebo le CDF na te felang tsa tsile mona a tshohle mo leng o re le hona teng le ba tsile ngwana jwa kantetse tsa mesusunyo le shomelo metse mehlano ka nkano mesusunyo le shomelo metse mehlano pele hora ya bube tlwe ka meraro ya hao ya mafelo a beke meraro ya hao ya letsatsi la sonta bona o tla boetsa jwang di eme jwang taba tsa gago.

0: agala te batho bana Ponto bona ke bong kidube ke le sedi tumela
1: Happy Father's Day Ponto tumela
0: happy happy happy happy
1: na ke tlo tshe ke ngwe le mole ba ntse mong ka tlo le pape
0: eh
1: ke ya Ponto be re se le mona ke se tlile na bo ntate Ponto
0: ka bo etsang ke sonta
1: ke se ke ke ke
0: o ya ke re ke
1: ke
0: tsike ke tsike
1: ka
0: tsotsi ba bontate ke re ponto ke na ke re ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: tsaphella he bona
1: eh
0: bonta ke bohle ha ke re ho bona ha ebe bonta ke re se se seng kweteng
1: eh
0: ntho ke ponto
1: ke le bua tsa tsina mana ta utlwa
0: ho hlompile
1: mamedi re a qatela ke le sedi dumela
2: ponto
1: eh written le kae
2: ha re tsitsi ka mao
1: ha mona
2: bona ndele je ke motse kwa no start ka nda ene ke a kereke na ke go tla ke go tshwela bolo
1: eh
2: eh ke mo katoliki
1: o mo katoliki
2: eh ka tlhago
1: tsa sile mona tautwa
2: le wena o tsela
1: jwa jwa la go njwetse pele ka mo katoliki ke a tseba lona o tla kwetse le ke sonta tsa eng ke sonta tsa eng ke sonta sa ntse ma katoliki dumela
3: yena weso motho
1: eh weso motho
3: e le me ke makile thuso ka mona ka matla ka matla ke be ke se thaka sa mfuma
1: o ka ha ithuso
3: e le me ke a bela ke lela te lo go dilaka ya ke buile mo ke da ke ba taba mpha ke nane taba mo se di ke ga e khone mara ke nna ke tanda le pita a bua ka mophato ke ga kwa lena ke abela spoile mophato ba le ma tsa dikete
1: lo lo maganga mona ha ke motho le Facebook ha yo le Facebook
3: mo ah le phone ya ke di phone di bua ke tsa tsebi
1: le tla bua nnete mo gara ga thiba tse le tla bua nnete le boluditse thuso le boluditse thuso
3: ei ya ke tse ka bo to ro bulwe ka bua ma ke ta bona kwa na ba pula ya papa ka dikone mo ke tla mo tsanya ke tla bona kwa di kilo mo she
1: tsa tsile bona ta utlwa o tla boetsa ke sona
3: e ke batla go dira ke batla ke ke ponto ke ba go tlo motho o ile o tlile bloma if ya ka go tla le go le go tla kire ke ponto
1: re le ba utlwa
3: ya ke ponto
1: ma me re tsebe le se di ke le bo holo fela e senganyane re kopana na neng la re tlhoba bosiu ha mamara jana go tsana tsa bo sheshela kwa empa he ha lo tlotla le tsamaya jolo ka tloaelo go bana nna la gaswa papadi ya bolo maoto go re nyere shubere bentse mere khitla go ya go reng ya bobedi sena se bolela gore re tlo fumana ho hang na no la re tlo babisiwe bile mona tsho ba lwana ka tsheno mo diphoso le bile nteng go phutshela maoto mane gore se bedi seng hantle re phela pele se bedi tsela se dia ke tsoma no teng DJ Sticks ma tsho ma hloko a di te wa di kala nngwe ya go reng ya botshele Mse ka pina monate, is expand to in Amase. Africa Borwa, good morning and good night.